0: Đúng rồi.
1: Tiền vào ấy.
0: Sao mà xem chứ
1: Ôi sao mà có gì?
0: xem đây chứ
1: I'm not coming through on my side, period. What you replacing?